Von sang en vecka till. Idag så kommer boligpristallen för första halvår och i Troms så omtalas det då som sellers marked, det sån situation beskrivs i Tromsø alltså då. Och jag är lite nyfiken på hur det står till med dig och om du har köpt bolig eller om du är på leting. Och nu har en avstämning gående i appen, har du köpt bolig och då kan du välja mellan om ja, jag är gott etablerat eller nej, jag är på boligjakt akkurat nu. Eller så er det også alternativet «Nei, jeg leier». Så da får vi kartlagt litt på hvordan det står til med deg og dere som hører på i dag. Og det har forstått veldig glad for at du gjør. Det er så hyggelig å stå her og se på meldingene som kommer inn og konkurransesvar. Det er veldig hyggelig. Nå får du Michael Bolton med «How am I supposed to live without you?» Og så får du nyheter.

0: God morgon för NRK Nyheter, klockan är 8. Till helgen kan det komma en ny hetebølge till Frankrike och det blir i så fall landets tredje så långt i år. Varmen den sista tiden har också fört till flera skogbränder och brandmännen kämpar fortsatt mot flammorna, fortæller reporter Marit Kolberg.
1: Det ser ut till att de har kontroll nu, men faren är så absolut inte över. Frans Meteo advarer om att 6 regioner i Frankrike, där är det

Evan the Heartmaker med låta Stupid Heart. Klockan är snart 8:50 och jag hoppas du har en kjempefin start på dagen så långt. Joe Cocker vill gärna komma med ett bidrag till det med låta Unchain My Heart.

0: NRK P1.
1: Klokka är 2:03, det är fredag den 3 juli och fredagen, vet du, det är ju en av de bästa dagarna vi har. Nu är det bara 2-3 dagar igen till det nog en gång smäller och blir en fest.
2: Det är ju typiskt norsk att vara god.
1: Ja.
2: Vem sa det?
1: Det sa Gro.
2: Ja, det sa Gro, landsmoderen. Men brasilianske Maria Natalia i Alta, hon säger att det är typiskt brasiliansk och inte ge sig. Så när de här två mötes, då kan väl allt ske.
1: Då må allt ske. Vi ska lodde stämningar runt omkring. Bara följ med, följ med.
0: Det här är eftermiddagssändningen i Troms och Finnmark på NRK P1.

0: en kvinne i Trollhättan i Sverige hösten 2024. Det upplyser försvararen hans. Domen som ger 15 år förvaring är alltså inte rättskraftig ända. Dennis Ramdahl, programleder i podcasten Krimrommet, säger att påtalemyndigheten inte hade teknisk bevis för att Vangen kvälte 47 år gamla Malin med en pute efter att hun hade tagit en överdose.
1: Steinar Vangen har ju hela tiden hävdat sin urskyld och sagt att han inte brukte någon pute, och därmed så har ju rätten måttet vurdera alla de andra bevisen runt och utifrån det samlade bildet ment att man kan se bort från förklaringen han har gitt och att det är bevist ut över en vär rimlig och förnuftig tvil att han faktiskt har begått drap.
0: Vulkanen Etna på Sicilia i Italien hade ett utbrott i natt. Glödande lava lyste upp på nattehimmeln och var synlig på lång avstånd. Italienska styresmakter har sänt ut gult farevarsel, något som innebär förebyggande tiltak och övervakning. Speciellt med tanke på de många fotturisterna som besöker vulkanen. Oljepriserna fallt med 0,3% i juni, det visar tal från Eiendom Norge. Boligprisene går vanligvis ned i juni, korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisen med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det store regionale forskjeller, og det utviklingen i to byer som overrasker han mest.
2: Oslo har en relativt flat prisutvikling. Jeg har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
0: Det er meldt snø i Høyfjellet i Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet er Sognefjellet utsatt, opplyser meteorologene. Skal du feriere på fjellet, så anbefaler de at du pakker ekstra ull i sekken. Julian Nagelsmann er ferdig som hovedtrener for det tyske herrelandslaget i fotball, det opplyser Tysklands fotballforbund. Nagelsmann har ledet de mannskaft siden 2023 og fått to mesterskap i sjefstolen. EM på hjemmebane i 2024 endte med avsked i kvartfinalen mot Spania, mens det i årets VM ble sjokkeexit i 16-delsfinalen mot Paraguay. Det rapporteres om at tidligere Liverpool-trener Jürgen Klopp skal være klar til å ta over om han får tilbudet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark
4: med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: satt dina spår.
1: Det var Ruben och Miriam Bryant som sang Där du brente vår bro. Och vi ska inte bränna broer, men vi ska runda pent och försiktigt av den här uka, Anniken.
2: Ja, tusen tack för att följa hela uka. Anniken och Alf Harald har varit ditt radiosällskap. Nu är det helg.
1: Ja.
2: Ferie faktiskt för min del.
1: Ja, inte för min del. Det blir motsatt med morgonsändningen nästa vecka. Men jag gläder mig väldigt till det också. Det är stas att kunna vara med på morgon och tidig på morgon från klockan 6.
2: Och då ska dere jubla för att Norge är vidare
1: i VM. Sant, ja.
2: Det var ingen nyhet, för det vet vi ju inte ända.
1: Nej, vi gör inte det, men du är god på, så jag stoler på det.
2: Vi krysser fingrarna.
1: Det gör vi. Det sista vi kan by på, det kommer från artisten Tobias Sten. Här är sången Hånd i hånd.
3: Jag var aldrig nog stille. Jag var inte nog lätt. Ganska stygg

Ah, vad gulligt stämning det blir här med fredagsgrabbarna inom. Det är det ingen tvil om. Och tror du att du vet vilken norsk hit det synges här, så kan du sända ditt namn och din adress i appen NRK Radio, så ska du få möjligheten till att vinna en trådlös högtalare denna fredagen. Och då gäller det alltså att finna fram helgestart och så trycka på knappen sänd in. Och då öppnar en sån meddelningsfunktion sig upp. Du som sitter och hör på och nettop kom på, du ska få lite tid till att tänka och vi ska köra igång lite musik. Det blir amerikanske Anastasia som ska inom, men först musik från bergensaren Fredrik Domås.

0: Men ofta, där fick en lite bra slut på musik här från tre små kinesere. Det var självklart inte meningen att trycka det så fort. Vi hørte den fine låta Hjertemedisin her i NRK P1, en låt som fyller 31 år i år fra året 1995. Jeg bare ro meg lenger og lenger unna hvor bra den slutten på den låta ble. Vi skal snakke om ny musikk, for i dag så ga Emma Steinbakken ut en ny låt som en del av hennes kommende album på norsk. Og Emma, hun sier at historien hun vil fortelle i albumet passer seg bedre på norsk enn det de gjør på engelsk.
1: Jeg begynte å skrive på engelsk, og så, som sagt, så skriver jeg om en veldig personlig historie. Så jeg kjente at hvis jeg først skal skrive om det her, så må jeg gjøre det ordentlig. Og det følte jeg passet seg best på norsk da.
0: Ja, på sosiale medier så sier Emma at hun skrev den nye låta om at det kan være lettere å late som om alt bra enn å faktisk snakke om det. Låta den heter «Noen pappar flinkere enn andre», og den skal du få her.

0: Det här är musiken han Sven lika höra på när han har fri. Då är han inte på jobb.
1: Anbefaler varmt att checka ut hele Trust-skiva till Herbie Hancock. Det är för långt att spela på PN, självklart, men det var en smakebit.
0: Jag var faktiskt på min lokala plattershop igår, Todal Musik och Hermetik. Och då stod jag och vurderade ett par Herbie Hancock-plater faktiskt.
1: Ja, jag kan speciellt anbefala Trust på grund av cover. Det är dött.
0: Ja, det var kul, ja.
1: Du kan ha det som kunstverk på väggen liksom.
0: Ja.
1: Jättefint.

Young sin version av Marvin Gaye låta Wherever I Lay My Hat som jag också syns ska höra Marvin Gaye versionen av alltså. Den är väldigt fin. Fin att höra på. Vi ska till en årsfärsk låt. Den kom ut rätt över nyttår. Det är Maria Menamot låt som hon skrev för 10 år sedan så. Men då fick hon liksom inte plats den på några plate för det måste vara en duett mellan två damer. Den handlar om kvinnlig vänskap och om det att inte komma sig ut av ett dåligt förhållande. Och så fant hon Molly Hammar, alltså svenska artisten Molly Hammar, och så tänkte hon nu sker det. Så I år kom den ut också för att fira Maria Mena sitt jubileumsår. Det är nämligen året hon både fyller 40 och fyller 25 år sedan hon började att laga musik. Tänk på det. Vi ska I alla fall höra Can't Let Him Win.

Harry Styles var det med As It Was. En utrolig catchy låt. Jeg blir alltid stående og danser litt i studio når den kommer på. Vi skal videre til en annen catchy låt. Dette den låta som Daniel Lucas var med i Eurovision med i 2022. Kvelertak.

som sång Breathe I 2003 och som vi hører på här I lag I PN I 2026 så härlighet för en deilig låt. Och med det så ska jag säga till Martha Våge tack för följe och så ska jag lämna dig över till min kära kollega Ellen Flå som är klar med 90 strax här på kanalen. Men först ska jag ta dig med tillbaka till 80-talet. Ja, jag ska inte introducera den en gång. Du hör hur det här vet du. Okej, tack för nu.

0: Sonja Alven och Mags var sammen om denne I cried at rave. Och för det hörte vi Kajander som sang sin egen låt Mer liv. Så har vi kommit till det punkt där vi ska hylla de som sjunger på norsk med en trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.